0: Estás escuchando
1: solo buena música.
0: Música W.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit, venga.